0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: waste of breath. Put some roof down and call, turn the music loud. And think that acting proud of it, it stands from the crowd. Bili su ovo Paul Heaton i Jackie Abbott, Molding of a Fool, a sada kutak za gramatički trenutak. S obzirom da sam spominjao Puljane, onda sam se zapitao šta je zapravo ispravno i koji je standardni naziv za stanovnike Pule. I evo, skoknuo sam na takozvani hrvatski jezički portal, šta je tu ispravno, a šta nije. Dakle, Puljani su službeni i standardni naziv za stanovnike Pule u hrvatskom književnom jeziku, a Puležani je lokalni kolokvijalni naziv. Dakle, ako pišete nešto službeno, nešto ono, gdje hoćete da upotrebite pravilan oblik, onda koristite izraz Puljanin ili ti Puljanka. A ako nešto neslužbeno komunicirate u kafani, u Istri ili u samoj Puli, onda koristite naziv Puležan, odnosno Puležanka. I sad razmišljam, ako imamo Pulu u Istri, imamo Kulu u Vojvodini. Zašto ne bi za Kuljane koristili izraz Kuležan? Recimo, beži, evo ih idu ovi Kuležani. Znači, ide grupa od 10 Kuležana, prebiće na sve. Ili recimo, znaš kakvu sam Kuležanku video na štrandu? Znaš kakva riba? Ono, polu Mađarica, polu Crnogorka, prava Kuležanka. E, to bi mogli da počnemo da koristimo u svakodnevnom jeziku. Pozdrav za Kulu, naravno.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We're coming to you live from Radio City and I give you the best band in the world. It's the Third Degree!

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ko da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez.

grupa koju smo slušali, a su me zeznuli s ovim tušem. Dobro, dobro, neka, neka, osvjetit ću vam se tako što nikad neću pustiti više vašu pesmu u programu. Šalim se. The Northern Soul Orchestra, vrlo jednostavno se zove band koji smo upravo slušali. What If je naziv pesme. 10:20, idemo mi do Mađarske. To mi je sljedeća tema. Pronašao sam vest. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da će putnički saobraćaj na brzoj pruzi Budimpešta-Beograd biti uspostavljen za najviše mjesec ili dva, kao i da će ministar saobraćaja David Vitezi tim povodom u narednim danima posjetiti Srbiju. Peter Mađar je, odgovarajući na pitanja na konferenciji za novinare juče, izjavio da će ministar saobraćaja investicija narednih dana otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o usklađivanju signalno-sigurnosnih sistema na pruzi Budimpešta-Beograd. Prema njegovim rečima, putnički saobraćaj